0: er en helvetes gjeng.
1: Der sa han det, titelen på sangen. Vi hørte Sanja Hopen. Snart skal vi bla i avisen, men det er ikke før vi har hørt When You Say Nothing At All, fremført av Ronan Keating.

0: Det var Zimmermann det. Sangen heter Riper i lakken, og det landsmøte du hører på, så klart.
1: Du, slå den her, du. Har en uåpnet vinflaske som min far kjøpte til dåpen min i 1958.
0: Oi, ja.
1: Har ikke funnet rett anledning til å åpne den, og nå ser det heller ikke ut at anledningen kommer til å bli seg overskuelig fremtid.
0: Nei.
1: Krukka har derfor fått sitt eget punkt i mitt testament. Så da får det bli mine arvingers hodepine og avgjøre dens videre skjebne. Hilsen Kvastan Rottweiler, kennelklubben Mysen.
0: Ja. Jo, men altså, hvis det der er den rette vinflaska, så er det jo sikkert, det kan jo være verdt 100 000 kroner. Og...
1: Ja, det er jo det verste alt, det kan jo være verdier man sitter med.
0: Ja, da, ja da.
1: Ikke at jeg skal kunne foreslå noe, eller hva.
2: Er det Trude?
0: Nei, men hei Trude!
1: Er det kjappeste Trude svaret noen gang?
2: Så dere,
1: ja.
2: Så du ventet hele uken.
0: Ja, har du det, ja.
2: Ja da, du meldte meg på før i torsdagen.
0: Ja, akkurat.
2: Og da måtte han sitte og vente, ja. Så det ringte noen i går som jeg trodde var dokta, men nei da.
1: Men da sa du Trude da også?
2: Ja da, det er alle.
0: Ja, på det. Det bor det fange i den telefonsvarer, eller telefonkonkurransen her.
2: Ja.
0: Ja, hva er det du helt på med akkurat nå da?
2: Akkurat nå sitter vi og koser oss i solsteiken i fine Trøndelag.
0: Det gjør du det, ja. Mm. Jeg ser noe som sier meg at oss er i Namskogene nå.
2: Stemmer.
0: Er fiskstonga i vatnet, eller?
2: Neida, vi bor for langt nord, vi så...
0: Åja! Ikke noe fisking der, nei.
2: Jeg har hvertfall ikke kjøpt testkort.
0: Nei, står sikkert en elg og titter på dere i skogholdet, da.
2: Ja. Det kan fort si, ja.
0: Du kalles også kanskje Stig blant venner.
2: Ja, stemmer.
0: Mm. Hvor mange ganger har du svaret å tro det da, Stig?
2: Tre ganger.
0: Ja, tre ganger, og så meldte du deg på for hvor mange dager siden?
2: Vart vel en uke antagelig, før i torsdagen.
1: Da har du virkelig gjort deg fortjent til t-skjorta, synes jeg.
2: Skår, ja. Kjempebra.
0: Ja, og der er alt rett, Stig, eller Trude. Der ser jeg adresse og t-skjorte, kvit og størrelse og det hele, så dette her skal gå helt strålende. Den kommer i postkassa.
2: Kjempebra, ja. Da bør du glede seg, da.
0: Ja, det er det. Og ellers, hva bringer helga?
2: Vi skal i konfirmasjon i Sandnessjøen.
0: Det er tid for deg,
2: vet du. Det er barnebarn.
0: Ja.
1: Så artig.
0: Da ønsker oss god tur, Nordaber. Jeg tror ikke t-skjorta kommer sånn at du kan ha den i konfirmasjon, altså.
2: Det var synd.
0: Ja, men ja, du må men si det i konfirmasjonen da, at jeg skulle egentlig ha på meg den kvite landsmøte t-skjorta, men ja.
2: Mm. Det må vi få til.
0: Ja, bare gni
2: det. Man legger inn det i talen.
0: Ja, det er fint. Legg inn det i talen. Det er fint å gni det inn litt.
2: Ja.
0: Men å ta gjennom meg i talen hvordan folk melder seg på i Trude eller i konkurransen nå.
2: Det går an,
0: ja. Topp det, Stig.
2: Ja.
0: Da må du helse og ha en nydelig helg.
2: Takk for det, Jens.
0: Ha det bra.
2: Ja, ha det bra.
3: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøte i appen NRK Radio og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller lignende. Om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse, og om du vil ha svart eller hvit.

0: Lil Nas X, Billy Ray Cyrus og Diplo. Old Town Road heter den. Nå skal jeg også huske å si at i NRK radioappen så ligger nå statistikken som viser hvilken sommer, hvilken ferie du drømmer om. Og husk at det her drømming, så hvis du skal jobbe i sommer, så det, takk for at du jobber i sommer, men du har lov å drømme allikevel om drømmeferien din. Og så i her, det to deler da, for at når jeg begynte med det her, tenkte jeg, det mange feriealternativer.
1: Ja, det jo
0: folk
1: det.
0: Folk har så mange slags feriedrømmer.
1: Ja.
0: Og her har jeg egentlig bare lagt inn dømme, kom på i farten. Det 12 alternativer totalt, det to statistikker.
1: Ja.
0: Og de tre siste i del 2, der står det bare ledig feriealternativ, send forslag i appen. Mm-hmm. Så hvis du ser noen ting som, hei, han mangler jo ferie i verdensrommet, det vil jo jeg, det drømmer jo jeg om. Da kan jeg sette inn det.
1: Ja.
0: Så send inn det. Og der kom ledig feriealternativ, send forslag i appen. Der fikk den to stemmer. Dere å stemme på ledig. Kanskje det er ledig feriealternativ som kommer til å vinne.
1: Ja, jeg ser vi er 15% som drømmer om en bobilferie.
0: Nettopp. I del 2 så er det 50% som drømmer om fiskeferie.
1: Oh.
0: Men der er det ikke så mange som har stemt her. Altså der er det litt misvisende.
1: Oi, oi, oi.
0: Men oss har jo også en replikktelefon forresten.
1: Ja, ja, ja.
2: Ja, halleis, halleis. Det er han Hansemann Jordal fra Lofoten. Jeg sitter i tropevarme og lurer på hva jeg skal finne på. Men jeg har notert på en lapp at jeg skal stekke ned og starte mopeden, snufse inn eksos og flyge rundt i Lofoten og kose meg hele dag. Ha en herlig dag.
0: Tusen takk. Mopedferie i Lofoten. Det synes jeg høres utrolig deilig ut.
1: Det er kanskje det rette framkomstmiddelet også da.
0: Ja, det kan hende.
1: Ja, det vil jeg si.
0: Jeg skulle ut og si, for Lofoten er jo ikke så stort.
1: Ja, ja.
0: Ja, men han kjømmer seg vel litt rundt da.
1: Ja, absolutt. Replikktelefonen vår, den er jo altså, ikke bare til hverdagklubben. Den er åpen for alle som har lyst til å meddele hva som helst med egne ord til oss.
0: Ja, som for eksempel han fyren her.
3: Mm. Hallo! Sven Biskov Sundet som ringer inn til hverdagklubben født 11. juni. Det er med, vet du. 11. juni er min dag. Men jeg vil ikke ha noe fokus på det.
1: Nei.
3: Det er ikke bare det jeg vil oppdatere om. Jeg vil ikke ha noe fokus på at jeg har bursdag. Nei, nei, nei, nei. Nei, nei, ikke noe skriveri om det. Min bursdag. Det vil jeg bare skaffe vi oss i stillhet. Ja da, ja da. Så ikke ta på vei. Trenger ikke noe kake eller noe.
0: Nei.
3: Eller noe gav eller noen ting. Sånn er det. Ja, ja. Vi snakkes.
0: Ja, vi snakkes, Sven.
1: Oi, ok. Ja.
0: Når var det? 11. juni?
1: Ja, jeg lurer på om det var det. Ja.
0: Da måtte man finne på et eller annet da. Er ikke det neste onsdag?
1: Det er neste uke, ja. Ja, ja, ja. Ja, vi må kanskje det egentlig.
0: Ja, for han er jo ikke her i dag egentlig. Han driver med noen annen greier, men hvordan kan man planlegge noe tull når han ikke er, vet du?
1: Ja, ja.
0: Send oss en melding i appen hvis du har noen god idé til hva vi kan finne på den Sven da, den dagen han ikke vil bli markert. Ja, ja, ja, ja. Ok, her er Eilig med Dvostilene.

0: Det var Tobias Stene, og Hånd i hånd heter den.
1: Det er jo både statistikk, og det er drømming, og det er sparing det handler om her. Ambjørnski, når det gjelder lagring av vin, så er poenget at vin skal bli bedre ved lagring, og svært få rosévinene blir bedre.
0: Nå har jeg fått bekreftet hans melding fra Kjæring om at det er en rosévin. Er det rosévin, skriver jeg? Ja, jo, jo da, skriver jeg.
1: I Nord-Italia så har du også muserende vin som kan tåle lagring, men sist men ikke minst, vin kan ikke bli årgangsvin. Står det et årstall på etiketten, så er det årsgangvin, hilsen Bjørn.
0: Jeg skal forhandle litt med fruen, men jeg skal kanskje få smake på den i helga, og skal nok få høre i neste uke
1: hvordan det gikk,
0: hvis jeg dukker opp da.
1: Ja, oi, hufta, det er sånne, ja. Det ligger også ute i statistikk. Vi prøver å finne ut hva dere delegater drømmer om, en slags ferietur. Olav Kristian, han skriver, ferieønsket er vilt til Sør-Amerika. Rine i solnedgangen og et biff stekt på en stein, helt alene.
0: Ja.
1: Det hadde vært noe.
0: Sør-Afrika-ferie finner du nå i del 3.
1: Ja.
0: Den er lagt inn der. Det kommer jo nemlig inn ganske mye artige hesteferie, motorsykkelferie, Sør-Afrika-ferie. Sør-Amerika skulle det være. Jeg skal redigere det.
1: Ja, Sør-Amerika. Ja.
0: Og safari i Afrika var det nemlig som kom. Den fikk jeg kjempelyst på.
1: Det er flere safari-folk her. Espen sier drømmeferien, det er motorsykkeltur med telt på gjengrodde stier i Europa med gode venner. Drømmen blir en realitet for n-te gang.
0: Så det faktisk, jeg hadde gjort det før, ja.
1: Så faktisk, kanskje han teller meg, han sparer ikke på vin sin heller. Han bare, ikke ost og ikke syltetøy.
0: Og så har jeg jo fått en del meldinger fra folk som sparer på whisky og den slags ting.
1: Ja.
0: Det var jo en melding her tidligere som hadde, der det var en som har kjøpt seg en whisky nå, var FN-soldat i Libanon.
1: Oi!
0: Og det blir nå i begynnelsen, ja. Anonym skriver, min kjære kjøpte en 21 år gammel whisky da han dro til Libanon som soldat 21 år gammel.
1: Ja.
0: Nå er han snart 64 år, og flasken er fortsatt uåpnet.
1: Ja.
0: Så han har med andre ord en 30, blir han 35 år gammel.
1: Ja, det er farlig å legge seg ut på hoderegning.
0: Usikker på om den noen gang er tenkt åpnet, skriver anonym.
1: Ja.
0: Mens andre anonym sparer meg for kona, og alle anledninger er spesielle. Og så et lite hjerte.
1: Og Hilde, hun har en uåpnet boks med cottage cheese i kjøleskapet, utgått dato 6. juli 2020. Ikke til spesiell anledning.
0: Covid-cottage.
1: Ja, det er det jo faktisk. Ja. Det er ikke til spesiell anledning, men for å se hvor lenge den kan stå. Jeg vet ikke når jeg åpner den. Kanskje i år.
0: Espen kjøpte en eksklusiv Renault Cognac på krystallflaske i en fløyelsbelagt eske for 35 år siden. Planen var å åpne den ved en spesiell anledning. Jeg har både giftet meg og fått to barn i mellomtiden. Venter fortsatt på den gylne anledningen for å åpne flaska. Ja da. Nei, Espen, du finner nok. Kanskje du... La oss si det kommer en liten nattpåklatt, da må du jammen åpne en flaske.
1: Eller kanskje den gangen det kommer et barnebarn, hvis det kommer noe
0: sånt. Åh, barnebarn!
1: Da må den i hvert fall ryke.
0: Er det ikke livets dessert, de kaller det?
1: Jo, har du hørt rykte om det? Mathea, hun sier at hun bestrider at man ikke kan ha åpnet det man sparer til i spesiell anledning. Det var jo jeg som hadde smakt på noe av det jeg har.
0: Skjøtten din,
1: ja. For det er jo ikke alt som må serveres direkte. Noe kan jo være ingrediens. Og som Elin sier, da kan man ha åpnet det for å smake og teste, og så vente på den store anledningen, der jeg skal bruke for eksempel de fermenterte kvittløkene, eller den tørka soppen.
0: Ja. Ja da, jo da. Jeg er med på den. Lykke til.
1: Ja.
0: Apropos sparing, skriver Bjørn. Jeg har holdt på med datamaskiner i godt over 40 år og har nok enkelte deler som er nesten like gamle. Som min avdøde gamle morfar, så er jeg en skitsamler og tar vare på ting som jeg tror jeg kan få bruk for, sånn som datadeler, IKEA-skruer og plugger. Har reddet meg mer enn en gang, skriver han. Ja vel, ja. Ja, men det, jeg føler jo at den trefte med litt. Jeg er jo litt der, jeg også.
1: Du er litt sånn, kanskje, ja.
0: Ja, jeg kaster ikke ting, nei.
1: Nei,
0: ok. Men det betyr ikke at jeg har en sånn spesiell anledning.
1: Nei, du tenker ikke at det skal ligge der. Nei, men jeg har jo ikke...
0: Nei, det er mer sånn, så kanskje jeg får bruk for det.
1: Ja, men jeg har jo ikke så mange spesielle anledninger, bare i tilfelle de kanskje kommer. Gå opp det fremme.
0: Man må ikke gi opp den spesielle anledningen, den kan dukke opp. Her er Chris Rea, straks nyheter i P1.

0: Ella Henderson var det, og sangen heter Ghost.
1: Det jo Laila, hun har sett oss en melding at hun sparer bunaden sitt til en spesiell anledning.
0: Ja.
1: Ja, jeg sier meg litt igjen der. Det er cirka 20 til denne anledningen, skriver Laila.
0: Det er cirka 20 til denne
1: anledningen. 20 kilo. Unnskyld,
0: cirka jeg glemte. Cirka 20 kilo til denne anledningen.
1: Ja, til denne anledningen. Ja.
0: Ok.
1: Vi er nok mange, Laila.
0: Oi, for en anledning det skal bli.
1: Ja.
0: Nei,
1: ja.
0: Det er jo... også har mange forskjellige slags milepæler.
1: Ja, ja, ja.
0: Hva, skal vi se her... Arne Kristian har en boks joikakaker fra rundt 1990, som venter på en spesiell anledning. Kollektiv forstoppelse i familien, kanskje, skriver Arne Kristian. Og Trond skriver, hva er det med folk? Lagre, lagre.
1: Ja.
0: Jeg mener at en god viske eller en god vin skal drikkes, ikke vent. Drikk og nyt livet. Skål.
1: Ja, men det er jo kanskje det jeg egentlig har litt lyst til å prøve å inspirere i hvert fall meg selv til å bare... Ja, gjør akkurat det.
0: Og så er det Elin som skriver inn ja. Sparing av diverse varer, prikk, prikk, prikk. Er jo litt beredskap.
1: Ja,
0: ja det er det.
1: Det er jo det.
0: Det er absolutt det.
1: Ja, ja, ja.
0: Så det går jo hånd i hånd egentlig. Så kan kanskje si at den spesielle anledningen er postapokalypsen.
1: Ja.
0: Etter den store katastrofen.
1: La oss nå håpe at vi slipper å tenke på det da.
0: Men så er jo det hun rydder nå. Ja. Og nå frister det ikke å samle mer, nei.
1: Nei.
0: Så hun er litt ferdig. Ja, hun driver kanskje å bruke opp henne nå.
1: Ja,
0: kanskje en spesiell anledning er nå.
1: Ja, akkurat nå. Ja. Jeg anbefaler i hvert fall å si. I hvert fall ta anledningen nå da. Heisan, skriver Bente. Jeg samlet juleakkevitt til mine tre barnebarn som de får på sin 20-årsdag.
0: Jaha.
1: Da har de altså 20 flasker med årstall fra året de ble født.
0: Oi. Wow.
1: Oh, wow.
0: Så når de blir... 20 år, så får de 20 flasker akkevitt kvar.
1: Jeg håper ikke det er så alt for store flasker.
0: Bente, er du fra Løten? Det er jo følelsen av noen som neste jobber spørsmål, på brenneriet.
1: Ja, kanskje det, ja.
0: Ja, ja, ja. Nei, men det er mye. Det er, jeg blir jo litt inspirert til det her. Jeg kanskje skal finne et eller annet og lagre meg til en spesiell anledning, ja.
1: Jeg må bytte ut en flaske i kjøleskapet.
0: Ja, den må jeg i hvert fall få bytte ut, da. Nå blir det straks gitar her.
1: Ja, ja.
0: Men først må vi ha litt Eddie Grant.
1: Ja, ja, ja.

0: sekunder. Og hvis ingen klarer det etter deg, så får dere høre 6,66 sekunder. Og 666 jo beistets nummer.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Og det jo det som blir forbundet med rocken og de skumle gitarlydene og gitarsoloene.
1: Ja.
0: Ja, det jammen farlige ting å slippe inn på seg det der.
1: Jeg synes det var skummelt, jeg var litt av.
0: Ja, du så sikkert Kiss når de var sminka og sånn, vet du. Oi, oi, oi, de står i ledetog med han selv. Hva kan du vinne, spør du? Ja, du kan vinne veskebæreren vår. Altså koppen med skrulokk. Og hvis du skrur til å lukke, så ligger det et plekter oppi her. Det ganske rock'n'roll.
1: To ting på en gang.
0: Mm. Ok, da det på tide å spisse ørene.
1: Ja.
0: Her kommer 0,66 sekund av en kjent gitarsolo.
1: Åh!
0: Det var det du fikk. Klarte du å høre hva slags gitarsolo det der var? Send melding i NRK radioappen til landsmøtet, ta med navn og adresse. Det heller at du kan navnet på låta.
1: Navnet på den
0: sangen som den soloen med i.
1: Ja.
0: Klart, hvis du vet hva gitaristen heter og hva bandet heter, det skader jo ikke deg heller.
1: Får vi bare den ene gangen, eller får vi høre den en gang til?
0: Altså, ja, du kan bestemme, du da, Eileen, for sist gang jeg gjorde det her, da var det bare Eon Sven i studio.
1: Ja.
0: Og da sa han Sven, nei, de fikk kun høre den der en gang.
1: Ok, åja.
0: Men hvis du nå, sier du, du har vel ikke vært med på gitarhest
1: før? Nei, det første gangen.
0: Nei, hvis du sier at du vil ha den en gang til, kan du få det. Det kommer an på hvor vanskelig du vil gjøre her for dem.
1: Ja.
0: Jeg må bare sjekke innboksen min her nå, for da, om det allerede har kommet. Kommer et svar, ja, men det er dessverre ikke riktig.
1: Nei, jeg vil gjerne høre den en gang til, for jeg føler at jeg har det på tunga, men så er det nesten bare.
0: Ok.
1: Ja.
0: Dette er når soloen begynner, altså.
1: Ok.
0: Vokalisten har allerede logget en slags lyd, ja. Og så kommer soloen.
1: Ok, ok.
0: Klarer jeg?
1: Ja.
0: 3, 2, 1. Ja. Nei, det er ingen som har rett enda i...
1: Jeg føler nesten kanskje...
0: Jo, det noen som på en måte har rett.
1: Ja. Oi, spennende.
0: Mm. Der kom det rett. Rett svar, ja. Der kom det. Ja.
1: Du skulle ha med navn og adresse når du svarer.
0: Ja, det er lurt å ha med, for at, her kan du vinne ting, vet du. Ok, hva det her da?
1: Og det er jo Eurovision Song Contest.
0: Det her, vet du. Det Jonas Love.
1: Ja.

0: Det ting som jeg overhørt på kaffen, vet du. Det ting som har blitt sagt som jeg overhørt på kaffen.
1: Overhørt på kaffen.
2: Rune, jeg må bare gi deg tips, altså.
3: Ja, vel?
2: Utrolig bra ferietur nå. I boks, bestilt i går kveld.
3: Sier du det?
2: Skal sydover, til syden.
3: Nei, skal du?
2: Ja, jeg skal til, tror det er litt usikker om det, det må være Nord-Italia eller Sicilia eller Sardinia eller sånt da.
3: Trulig fint der.
2: Så du blir en sånn liten wine and dine vinferie, og det er herlig. Og
3: det er altså nesten gratis.
2: Det koster 900 kroner natta, og flybilletter var bare 1000 lapp hver vei. Og det er kjempebra.
3: På Tosca.
2: I Tosca i nord, altså om det er utenfor Genova eller Bergamo eller noe slikt. Så det er Tosca, ja.
3: Tror du ikke det kan være den vesle øya Tosca utenfor Bergen da? Høres litt mer sånn
2: ja,
3: prismessig riktig, kanskje.
2: Kan det være Tosca utenfor Bergen? Jeg ser ikke Tosca i tenk om det er Toscana eller altså Nord-Italia.
3: Åh, jeg er ikke usikker.
4: Ingebjørn, må avslutte, turen er bare å avbestille.

0: Ja, det var altså DJ Bobo med Chihuahua.
1: Kan jeg få lov å beklage med en gang? Det kan være at jeg har utsatt oss alle for den låta der helt fullstendig unødvendig.
0: Åja.
1: For at han Ketle, han har søkt opp det, han Don Louis på nettet nå.
0: Mm.
1: Ligner overhovedet ikke på en skihuahua, skriver han.
0: Nei,
1: og det har han jo helt rett i. Jeg satt og søkte på det her i går, og da fant jeg opp, fant jeg han her chihuahuaen, og bare tenkte, ok, greit, artig historie.
0: Ja.
1: Men den som jeg fant nå på The Dodo, som er en sånn nettsid som jeg bruker å stole på, ligner overhovedet ikke på en chihuahua.
0: Nei, den har mer bart, og har lengre snute.
1: Ja.
0: Lengre ører som henger ned, og egentlig...
1: Ja, altså, du får jo melding fra Mai, produsent Mai på rommet, så sier, de finnes jo både kort og langhåret, men det der er ikke noe chihuahua, er det?
0: Chihuahuaen, tenker jeg, har på en måte et litt kortere fjes, mens den som dukker opp mye bilder.
1: Ja, og at de er mindre også.
0: Ja.
1: Ja. Ja, nei, men uansett, artig historie, fordi at det er i hvert fall en hund som har vært latet som om han var blind, da.
0: Det var det.
1: Det var hele poenget.
0: I hvert fall.
1: Ja, ja.

0: Det var Bruno Mars det, When I Was Your Man. Fått en melding fra Morten. Hei, hei, for mange år siden hørte jeg en svensk artist med indisk aksang som sang noe med en taxi. Kan dere hjelpe, skriver Morten. Nei. Det tror jeg Dr. Bombay, Morten, med låta Calcutta. Ja, ja. For den heter nemlig Taxi, Taxi, Taxi, i parentes.
1: Dalala, Calcutta, Kutta.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, det er vel... Jeg skal, ja, den er svenske Eurodance-artisten, ja, ja. Dr. Bombay, som vel også er en av favorittartisterne til Mathias Nylena, om jeg ikke tar helt feil.
2: Ja. Og jeg får ikke nok.
0: Nei, jeg vet.
2: Dr. Bombay, sier jeg. Hvorfor, ja, ja. Hvor ble han av? Og, ja.
1: Ja, vi hadde DJ Bobo tidligere i sendingen i dag.
2: Ja. Dere har kost dere?
1: Ja.
2: Det er tydelig.
0: Ja, men du, også du har pratet litt om hva jeg sparer til i spesiell anledning, Mathias.
2: Ja, ja, ja. Du, jeg har et norsk flagg. Så jeg liker å spare til 17. mai. Så da har jeg det i boden, så hver gang det 17. mai, så her tar jeg det fram, så henger jeg det opp. Og jeg har faktisk satt vare på den neste gang også.
0: Ja.
2: Og så har jeg en juletrefot, liggende i boden, og den tar jeg fram hver jul, og bruker til å sette et juletre på.
1: Du bruker den faktisk, ja. Det er veldig bra.
2: Men andre ting har jeg jo det med å glemme hvor ligger da.
0: Sier du påskeegg nå?
2: Ja, så har jeg en boks med påskefint, og hver sånn mars-april, så henter jeg opp den.
1: Ja. Så dere er flaske med hennes konjak-jubileumsgave, som en gang ble kjøpt?
2: Åja.
1: Ble åpnet av første barn.
2: Nei, den er tom.
1: Ja, nettopp,
2: ja. Den har jeg drukket opp.
1: Ja, for du sparer ikke med andre ord, det er det som er problemet.
2: Nei, jeg er jo ikke noe som sparer.
1: Nei.
2: Jeg er en levemann.
1: Ja.
2: Jeg bruker det. Ja. Og mitt barskap er pinlig tomt, fordi bare når jeg får en flaske, så er det sånn, så skal du drikke den flasken da?
1: Ja, men du, det
0: er jo en spesiell anledning.
2: Ja, i dag er det spesiell. Det er torsdag.
1: Ja.
0: God sending da, Mathias.
2: Takk for det.

0: Ed Sheeran. Ed. Han er god. Dette var Sapphire.
1: Ja, han er god, det er enig.
0: Han er det, altså. Litt sånn,
1: Skulle tro han hadde fått noen anerkjennelse for det etter hvert da.
0: Ja.
1: Tror han har fått det.
0: Ja, det tror jeg også. Ja. Og et enormt flott tall på kontoutskriften, sikkert.
1: Mm, ja. Ja.
0: Det er hyggelig.
1: Ja da.
0: Vel fortjent. Hey, nå har du lurt på noe igjen.
1: Åh,
0: ja.
1: Ja.
0: Jeg synes det er så hyggelig når du spør meg om ting.
1: Ja, veldig hyggelig.
0: Jeg er jo ikke så hyggelig at jeg ikke uten videre på stående fot bare kan svare deg, men jeg bruker litt tid, så sjekker
1: jeg. Jeg vet ikke helt hva jeg synes om at du forteller alle om alt jeg lurer på.
0: Nei, men sånn har det noe blitt da.
1: Ja, sånn har det blitt.
0: Vi er inne i en steam her med spørsmål.
1: Hva er det jeg lurer på nå da?
0: Nei, du spurte helt bokstavlig talt, kan menn lage barn, ikke bare øve hele livet, eller reduseres svømmeferdighetene til... Forplantningssprøyten Eller kømme som du sa Ja, nei vi går videre Og da måtte jo jeg sjekke Og svaret er ja
1: Ja, de kan det
0: De kan det
1: Ja, fordi at det er jo mange gamle kjendiser Som får veldig unge kjærester Og de lager jo barn for det
0: Ja
1: Så tenker jeg så at det er Og det er jo sikkert gøy At man kan gjøre det
0: Ja
1: Men dere er jo også 80 år liksom Det må jo være heftig å bli... Småbarnsfar da
0: Ja, og nå har vi sagt at ja, i prinsippet kan menn produsere sædceller og få barn hele livet Ettersom de ikke har en fast overgangsalder som kvinner Men neste setningen i oppslagsverket er Sædkvaliteten og volumet synker i midlertid gradvis Vanligvis fra 40-50 års alderen
1: Ja, ikke sant ja. Så de folk flest, eller menn flest
0: ja.
1: Vil få litt lavere sannsynlighet for å få
0: det
1: til
0: Ja, det er to ting som skjer i hvert fall Det ene er at det produseres mindre og mindre Mm. Og det andre er at det som produseres blir dummere og dummere, så flere og flere av dem svømmer feil vei.
1: Ja, åja. Så de svømmer inn igjen.
0: De når aldri målet. Nei, de kommer ut da, men så liksom vil de enda mer.
1: For sekretmengden vil være lik, eller vil den også?
0: Altså, dette går både...
1: Tørker man ut?
0: På alder, ja, det tror jeg ikke, men det har skjedd noe over tid.
1: Mm.
0: Så mengden per dose da.
1: Altså mengden... Sædceller?
0: Ja, ja, og sekret og alt sammen, altså den totale leveringen har gått ned i omfang, eller størrelse, eller mengde.
1: På verdensbasis?
0: Ja, de sier det.
1: Hæ?
0: Ja,
1: mye?
0: Ja, ifølge forskning har antall spermier i en enkelt utløsning falt fra omtrent 90 millioner til 40 millioner, så det er altså mer enn en halvering.
1: Men det er da antall svømmere inni mengden?
0: Ja.
1: Ja,
0: ja, ja, det er så antall celler.
1: Så selve...
0: Og ja, om du mener
1: den
0: at...
1: Den er like stor.
0: Nei, ja, det står det faktisk ikke, men det er jo et interessant spørsmål.
1: Ja.
0: Ja, det er som å spørre om antallet C-vitaminer i en appelsin, hvis det går ned, om da også appelsinen blir mindre.
1: Ja, eller saften da.
0: Ja, ikke sant? Ja, nei, det er spennende,
1: Man
0: det har jeg
1: ikke
0: noe svar på.
1: Man blir jo litt tørrere i munnen og sånn med alderen.
0: Ja.
1: Og, andre, og kvinner også blir jo, som, det blir jo litt mindre.
0: Ja, det gjør det.
1: Naturlig smøring rundt omkring.
0: Rundt omkring, ja, det er helt sant. Du er jo på mange måter, eller ikke mange måter, men hvis vi skrur til litt ekstra, så er jo du bestemor allerede.
1: Jeg vet det.
0: Og det er litt sprøtt å tenke på.
1: Det er det kuleste jeg vet om, tror jeg.
0: Ja. Nå kan ikke jeg påstå at jeg klarte å finne ut av om eggene i din datter, som er i din mage, allerede er klare nå? Eller
1: jo,
0: om
1: de, det er det.
0: Ja, allerede nå som foster?
1: Mm.
0: Ja.
1: Det Nei, står da. Det i appene, i hvert fall.
0: Toppalderen for menn, siden det var dem vi snakket om i dag, er 20-30 års alderen.
1: Det synes jeg var litt konkret. Toppalderen til menn?
0: Menn er mest fertile i 20-30 års alderen.
1: Ja.
0: I motsetning til menn, kvinner så kan de altså produsere videre, men etter 40-50 som vi nevnte, så reduseres fruktbarheten.
1: Mm.
0: Det er også et problem at det er en økning i DNA-skader i cellene etter hvert. Så det er ikke risikofritt sånn sett.
1: Nei.
0: Nei. Røyking, snus, alkoholforbruk, anabole steroider og alt det der svekker jo ytterligere hvis du driver med det også. Og noen medisiner kan påvirke og så videre.
1: Mm.
0: Så sånn er det. Svaret er ja, du hadde rett.
1: Ja.
0: Og slett.
1: Jeg hadde rett og slett.
0: Rett.

Og så er det også vanskelig å komme foruten fotballs coming home da. England, jeg må dra opp, skal jeg se om jeg finner hva er det, om det er noe mer sånn deep cuts jeg skal komme på her da. Og det er mye morsomt da. Det er jo E-Type sin Campione fra 2000. Den er ganske herlig. Undervurdert låt som ikke ligger på Spotify er Takk for alt Drillo. Den skulle jeg gjerne gjort en fått opp på Spotify.

0: Ja, ja, gutta. Jeg lurer på hva skal bli med han Roger nå.
1: Har ikke hørt det da? Han har da fått det knalltilbudet.
0: Ja, hvor er han da?
1: Skal bli landslagstrener i Vietnam?
0: Nei, det har han sagt nei til.
2: Jeg tror han kjøter seg eller badekarret.
0: Badekar?
1: Det har hørt jeg også. Det står i et ukeblad.
0: Nei, gutta. Jeg tror han havner opp på idrettshøyskolen med denne videoen sine.
1: Ja, det tror jeg faktisk at han blir sett av i et kott oppå der, ja.
2: Men uansett,

Det var Erika Andriana det med Bli her, og vi holder oss i Bergen musikalsk. Alan Walker, han jo en av våre mest suksessfulle norske artister for tida, med over 100 milliarder strømminger og sikkert en fullbooka turnékalender, så vil jeg tro at unge Alan har nok til salt i grøten. Men for et par uker siden så gjorde han noe som jeg ikke trodde var nødvendig for hans renommé og karakter. Alan Walker var nemlig en av artisterne som spilte under åpningsseremonien i Enhanced Games, eller doping-OL i Las Vegas, og da tenkte jeg med meg selv, hvorfor gjorde han det? Og det eneste svaret jeg klarte å komme med var peng. Mykje peng. Mye vil ha mer, og fanden vil ha flere, og så videre. Uansett, her Alan Walker med Dark Side.